0: Ja, det er rett og slett de dreier han kristne tropp.
1: Nei, da det er så.